0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לראשון.
2: רדיו ג'י-אם, זה ווטר רדיו ג'י-אם במרסי. זה ווטר
3: רדיו
2: ג'י-אם
3: במרסי. רדיו ג'י-אם.
4: רדיו ג'י-אם.
3: איזה כיף.

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת את אותך
1: רדיו ג'י אם רדיו ג'י אם c'est votre radio juive à Marseille